ပါတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြရ1388နေုံလာဇန်9ရက်ခရစ်တက်ကြရ2026မေလ24ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနဲ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြို့မအတန်း MCR FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီဇန်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgcity.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မြွေးဝင်ရောက်လာဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမမောင်တန်းကပါဝင်အားဖြစ်ထားပေးပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊စစ်နီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များ၊စောင်းမားနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာ။ကျွန်တော်သောရရှင်များအတွက်အခုပနာမအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့မြင့်မြတ်ခင်ရဲ့ညကြီးအေယာဝတီပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချိန်အစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ
1: ်ဂျူလီဘီရှော့နေပြည်တော်ရောက်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးရေးဆွေးနွေးကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တော်ဂျူလီဘီရှော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းလာရောက်ခဲ့တယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်သူခီးစဉ်အတွင်းနေပြည်တော်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တန်တော်တိုင်ဝိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေက BBC ကိုပြောပါရယ်ကုလသမဂ္ဂအထူးတန်ရဲ့ယခုနေပြီးတော့ခရီးစဉ်ဟာအတွင်းပြောင်းဆိုးရလက်ထက်ပထမဆုံးနိုင်ရောက်တဲ့ခရီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါရယ်ဂျူလီဘီရှော့ဟာသူ့ရဲ့နေပြီးတော့ခရီးစဉ်အတွင်းဒေါ်လန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးကြီးသားများလွတ်မြောက်ရေးကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့နေပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကထားမှသိရှိရပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုတော့ BBC ကကုလသမဂ္ဂရုံးထံဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။တားပြင်ထူးတန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာခြေစိုက်တဲ့တန်တမာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ကြောင်းရှင်းလင်းသိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျူလီဘီရှော့ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ထဲမှာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတန်တမာတွေကိုပါဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံစည်းဝေးတဲ့ပြန်လဲပါဝင်ဖို့သဘောထားမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့အပေါ်အထူးတန်ကမင်းမြန်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဤစားတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေက BBC ထံတည်ထားပါတယ်ဂျူလီဘီရှော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်တာဝန်ယူရဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကို၃ချိန်တမန်လာရောက်ထားပါတယ်မြန်မာမှာပြည်ခတ်ရစဲတပ်ဖြတ်မှုတွေရပ်တန့်မှုနဲ့ပြည်ပခတွေရပ်တန့်မှုဆက်လက်တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုရပါတယ်ဂျူလီဘီရှော့ဟာဒီကနေ့မေလ23ရက်နေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာမယ်လို့သိရှိရပြီးသူခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကရောကုလသမဂ္ဂဘက်ကဒီနေ့မွန်လဲပိုင်းအထိသတင်းထုတ်ပြန်စာရှိသေးပါဘူ
0: းတော်ရရှိမှာခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆိုရင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ကလေကြောင်းဘုံကျဲမှုကိုမဟန့်တားနိုင်ဘူးလို့တာမကြီးကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ဆိုရင်ပူပန်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်တွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရသာပြည်သူတွေနဲ့အရဘက်ခြေကံအဆောက်အုံတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟန့်တားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့အလင်းစလိုအကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံခြင်းမရှိဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကျိုးပန်းမှုတွေဟာလည်းစစ်တပ်ကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာစမှုမှုတွေထပ်မံကျူးလွန်နေတာကနေရပ်တန့်စေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများအတွင်အရသာပြည်သူများအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့တကားဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်အမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးပဋိပက္ခအခြေအနေတစ်ခုမှာပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနေတာဟာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုပုံမိုအတင့်ရဲလာစေနိုင်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါဗျ။ဒီလိုထခါတလဲလဲချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ်လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်တရချမှတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထံကိုစစ်လက်နက်လေယာဉ်စီနဲ့ဤပညာတွေမရောက်အောင်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက်ပုံမိုကျဲပြန့်ပြီးပြည်စုံသောဆောင်ရွက်ချက်တွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့တန်အမကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆက်အနာသိန်းကျင်းကစပြီးပြည်သူ 8,000 ကျော်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်သေဆုံးခဲ့ရပါကြောင်းပြည်သူ 3.6 တန်းဟာနေရစွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရပြီးပြည်သူ 22 တန်းနီးပါးဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာဆက်အနာရှင်ဘက်ကအပြုသဘောဆောင်လက္ခဏာတွေ့ခဲ့ရဟုမလေးရှားဝန်ကြီးပြောမြန်မာဆက်အနာရှင်ဘက်ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရေးအယောင်တွေတွေ့ရတယ်လို့နေပြည်တော်မေလ16ရက်နေ့ကနေချင်းပြန်ခရီးသွားရောက်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောကြားပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မြန်မာဆက်အနာရှင်ဘက်ကတိသထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေတွေ့ရတာလို့မလေးရှားဝန်ကြီးနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်ကပြန်လာပြီးနောက်မနေ့ကမလေးရှားတော်ဝင်လေဓာတ်စခန်းမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတာလို့မလေးရှားဆိုရသတင်းဌာနကပြောပါတယ်မလေးရှားဝန်ကြီးဟာ မေ19ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကနေပြီးတော့ရောက်ခဲ့ပြီးဆရာနာရှင်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ချက်ချင်းပြန်သွားခဲ့တာပါမကြာသေးခင်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တည်ထောင်စည်းဝေးကိုခုလိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ခြေကပုံအသစ်တစ်ခုပန်းနေနိုင်မှုအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံလွေလာတာတွေလုပ်ဖို့တောင်းပြထားတာလို့လည်းဝင်ကြီးကဆိုပါတယ်နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးတွေဟာမနေ့ကနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆရာနာရှင်တောက်ခနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ဆုံးနေတဲ့ကကဏ္ဍတွေမှာလက်ရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ရေးပေါ်အမြင့်ချင်းပြည့်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ
0: ် TNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့လေးမြို့ကိုစစ်အာဏာရှင်တကပြန်တောင်းတယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်စပ်ပေးမှုနဲ့ဆရာနာရှင်တက်ကတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ TNLA ချင်းချုပ်ထားတဲ့နန်ခမ်းနမ်မတူမိုင်းလုံးနဲ့မိုင်းငုံမျိုး၄မျိုးကိုပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ရေးသတင်းအမိတွေကသတင်းသိရပါတယ်မေလ12ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမျိုးမှာပြုလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဆရာနာရှင်တက်ဘက်ကကြီးရီလီညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရီမူဒူဘိုဂျုတ်ကြီးကိုကိုဦးဒူဘိုဂျိုကြီးနီလင်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး TNLA ဘက်ကလည်းဒူဘိုဂျိုကြီးအဆင့်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်အရင်သတင်းအမိက DVB ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီအေပီလာအတွင်းကလာရှိုမြို့စင်နကောင်ဟိုတယ်မှာဆက်နာရှင်တက်တဲ့ TNLA အဖွဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး TNLA ဘက်ကမေလ5ရက်မှာစစ်တုံပန်းအယောက်130ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းအမိက DVB ကိုပြောပါဗျ။ပြည်ကြတဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာစစ်အာဏာရှင်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ TNLA အဖွဲ့ကတရုတ်ဖိအားကြောင့်မိုးကုံမြို့နဲ့မိုးမိတ်မြို့ကိုပြန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်အကူအညီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစစ်အာဏာရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်တစ်တညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးမှာ TNLA ကတင်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နောင်ချိုကြောက်မဲနဲ့တီဘောမြို့ကိုလက်လွတ်ထားရပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာဆီယနာရှင်တပ်နဲ့ TNLA အဖွဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတော့အခုချိန်အထိနှစ်ဖက်လုံးကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စစ်တွေကန္နာလန်းတွင်စစ်တပ်ကဘန်ကာများဆောက်လုပ်နေပြီးခန်းစစ်ပြင်းနေဆီယနာရှင်တင်းကျုပ်စားတဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမြို့ကန္နာလန်းမှာစစ်အာဏာရှင်တပ်ကဘန်ကာတွေတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့ခန်းစစ်အခိုင်အမာပြင်ဆင်နေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးကံတွေကပြောပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တပ်ဟာစစ်တွေမျိုးကိုအရခိုင်တပ်မတော်အေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုစိုးရိမ်ပြီး2024ခုနှစ်ကကန္နာလန်တခြားကိုခြံစည်းရိုးတွေကတ်ထားခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီခြံစည်းရိုးနဲ့ကိုက်ရက်မှာဘန်ကာတွေနဲ့တဲချင်းတွေကိုဆောက်လုပ်နေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးကံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်တွေမျိုးနယ်နဲ့နန္ဒမေချင်းထိစပ်နေတဲ့ပေါတော်ပုံနာကျွန်းနဲ့ရသေးတော်မျိုးနယ်တို့ကိုအာနာရှင်အာရခန်တပ်မတော်ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကုန်းမြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ပုံနာကျွန်းနဲ့စစ်တွေအဆက်ကြေးရွာတွေမှာမကြာခဏဆိုလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာရှင်ဟာကုန်းမြေချင်းထိစပ်နေတဲ့စစ်တွေမျိုးနယ်အဆက်ကရခိုင်ကြေးရွာတွေကိုလည်း2024အစောပိုင်းကနေကကျေးရွာတွေကိုမောင်းထုတ်နှင်ထုတ်ပြီးတတ်ဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက2026ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းစစ်တွေမျိုးအတွင်းရှိရခိုင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေနဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအခြေသားတွေကိုအဲစင်းအကြောင်းပြပြီးဖမ်းဆီးငွေကြေးတာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာနေတယ်လို့အမျိုးခံတွေကပြောကြပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တပ်ကစစ်တွေမြို့နယ်ကိုကုန်းလန်းရေလန်းအားလုံးပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းခရီးစဉ်အချို့ကိုသာပြေးဆွဲဝင်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အာဏာရှင်တပ်ကစစ်တွေမြို့နယ်ကို ရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုစက်တိုက်ပြုလုပ်နေသလိုမေလပရမဘတ်တွင်ရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတာရှိတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီစိန်ချုပ်စားရဖြစ်တဲ့စစ်တွေမှောင်းနဲ့ကြောက်ပြူမျိုးနဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ပြူမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြပါတယ
0: ်တော်ရရှိမှခင်ဗျာကိုကန်ဝေမိသားစုဝင်တွေကိုတရုတ်မှာရုံးထုတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကန့်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့မိသားစုကြီး၄စုတည်းကဝေမိသားစုတွေကိုဖူးကျင့်ပြည်နယ်ချန်ကျုံမြို့ကတရားရုံးမှာအများပြည်သူလာရောက်နားထောင်လို့ရတဲ့စစ်ဆေးမှုအဖြစ်မေလ၁၉ရက်နေ့ကနေ၂၂ရက်နေ့အထိစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ဝေမိသားစုခေါင်းဆောင်ဝေဆန်ချိုဂျင်းဖာကောင်းမင်းတို့အပါအဝင်ဆက်ဆက်သူတွေကိုကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကနေရွာငွေ24ဘီလီယံကျော်ကိုငွေလိမ်လည်တာအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုတည်ဆုံစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတရားရုံးမှာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်သတင်းကဖော်ပြထားတာပါဝေဆန်းဟာမင်းအွန်လိုင်းတတ်ချုပ်တာဝန်ယူစဉ်ကကိုကနယ်ကြားဆောင်တပ်ရဲ့တပ်မှုဟောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြားနာမှုပြီးတဲ့နောက်တရားစီရင်ချက်ကျညာမဲ့ရက်ကိုလည်းထပ်မံထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေတာကပယ်မိသားစုညီမိသားစုဝေမိသားစုနဲ့ရှုံမိသားစုတို့ကိုအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းကြားဖြန့်လုပ်ကင်ကတရုတ်ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလိမ်လည်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတရုတ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးပြီး3နှစ်အကြာ2026ခုနှစ်တရုတ်နှစ်တစ်ခုမတိုင်ခင်မှာညီမိသားစုနဲ့ပယ်မိသားစုဝင်16ဦးကိုတရုတ်ကတည်တံပေးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်နေထိုင်သူတွေကိုတရုတ်တရားစီရင်ရေးအောက်မှာအရေးအတွက်အများဆုံးတည်တံပေးမှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခမ
1: Miss World Thailand 2026လာမယ် Now Nam Phang ကိုရှန်တိုင်းရာမြာဂုံပြု Miss World Thailand 2026လာမယ်တရုတ်ကိုစုစုရရှိထားတဲ့ရှန်တိုင်းသူ Now Nam PhangCandida Tech Patra Congo Chema and Chesa Chantana wearing it to Ludu Chibu Puzzi or Combuja Vada Minasa Dominabai Chema Mu Champo Jacob 1-2 down Chamo Chong Dima Chema and Chesa Chantana are in it to Ludu Chibu Puzzi Nangame.ရွှေပြောင်းကလင်းငယ်တွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံစကားပြောကြဖြစ်ပါတယ်။သူက Miss Chiang Mai 2016ပါဝင်လာမယ်တဲ့ဘူးအစင်းစင်းကိုစုခုရခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဘန်ကောက်မှာကျင်းပတဲ့လာမယ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်22ဦးထဲကနေထိုင်းနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ Miss World Thailand 2016ဖြစ်ထိုင်းတဲ့နိုင်ငံရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူကပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်တာကလပ်လုံးThere your dream season ကိုတိုင်းတည်ဆောင်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံမဲ့ကလေးတွေနဲ့ပညာရေးရဲ့ခွင့်လင်းခွင့်လန်းတွေအတွက်တက်ကြွစွာလှူရှားဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူမှုရေးတက်ကြွလှူရှားသူတူပါ2026ခုနှစ်မှာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမဲ့ကဘာနောင်နန်းပင်ဟာရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းကနေရွှေပြောင်းလာတဲ့မိဘနှစ်ပါးကနေတိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်ခရိုင်မှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကမွေးစဉ်မရှိတာကြောင့်နိုင်ငံမဲ့ကလေးဘဝနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချင်းပိုင်တက္ကသိုလ်ကနေဆေးသိပ်ပံပညာဘာသာရပ်နဲ့ပွဲရထားသလိုလက်ရှိကာလမှာလည်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာ MPA ကိုဆက်လက်တက်ရောက်နေပါတယ
0: ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီ။သောရရှင်များခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးသောရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတချင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ကြည်ကြည်သေးနဲ့တအူးတို့ရဲ့ချစ်ရည်တူလို့အမည်ရပါတယ်နာတော်တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ
2: စုံမြဲတော်လန်းစခန်းကသာသာဇလတ်တာဆတ်တဝါထတ်တရားကြိုင်မြန်းမြိုင်မြိုင်နန်းကသာဆုံးမြိုင်ဆုံးမြိုင်ရန်ဒေါ်လန်စခန်းကသာသာဇလတ်တာဆတ်တဝါထတ်တရားကြိုင်လျင်မြိုင်မြိုင်နန်းကသာ
3: မမောရန်မပန်းနာချစ်ရူရှင်လ so bawe chami zaya mamoran mabana chiye ru shwe lan so bawe chami zaya
2: toda amu ya yo ama jwe ba de ge da chit chit tha a nyet nyet sha pya jin na
3: shwe lan de bwa la di tha ye lo
2: ดอดาเน่มะตังอะเถนดอมะตังไล่เน่เสียดอดาหมู่เปียโยอามะจวยบาตะเกดาฉิฉิทาอะเน่เน่ชาปะเย็นดาชวยนั้นเดพ่อหล่าดีทาเยโลดอดาเน่มะตังอะเถนดอมะตังไล่เน่เสียเมียนโนอยู่ยา akuma tamuriya naunyo phya tissa ma pye pya

0: ஜாமியெல்லாம் பாரேரம் ஓ பாதேதோ ஜாமியெல்லோ ஜாமியெல்லாம் பாரேரம் செய்யா ไอ้เชื่อสู่ผู้ตองยัวอายุมาชีเวลางะปี้หาอะยะสกาจับยาดีบาเดไอ้เชื่อสู่ผู้ตองยัวอายุมาชีเวลางะปี้หาอะยะสกาจับยาดีบาเดอะเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเ အယူလို့လာမစနဲ့တော့တောသားကလူဘာဝါလို့ဘာလဲဟမ်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နှောင်းပြောင်နှောင်းပြောင်နှောင်းပြောင်နှောင်း
1: Triple O Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အလုပ်အင်တာဗျူးသွားတာကားလိုက်စင်ရှိမှအလုပ်ခက်မယ်တဲ့။စိတ်ညစ်လိုက်တာနော်
3: ။အော်ဘာမှစိတ်ညစ်ပါနဲ့။ RTA အသိမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တဲ့နီးပြတ်စရာကိုဂျုံမိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
2: ။ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှလဲပြောပါဦး
3: ။ internet ဝင်ပြီးတော့ detectdrivertraining.com.au မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါညီမရေ။
2: ကျေးဇူးပါနော
1: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့အစိုးရကြီးမမောင်ညွန့်ရဲ့စောင်းနှမယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

ပြန်ရောက်ပင်နဲ့ဒီဆောင်ရဲ့နင်းမြတ်ပြင်းဝဲရွှေရဲ့အော်

0: တော်လာရှင်များခင်ဗျာဥဆလဘီကျမ်းမာရေးရာတိမှတ်စရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်တိုင်းမတ်အသက်ရှင်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကင်ဆာအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့်ရင်းညွှန်းညွှန်းတော့နောက်ွယ်တည်ရှိနေတဲ့အချမ်းနှချမ်းပါစီတော့ထူးဆန်းသည့်အင်အားစေပိုင်းတစ်ခုကိုဆရာဝန်အများစုကသတိမမူမိခဲ့ကြပဲလူသက်တမ်းတစ်ချောင်းအတုံးမဝင်တော့အသားဘုတ်တစ်ခုဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ယင်းအင်ကစေပိုင်းမှာတိုင်းမတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှီယောင်ဂရီလူမျိုးတို့ကယင်းတစ်ချူအဖုလေးကိုဝိဟင်ဂိမ်းဝန်နဲ့နေရာဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ယင်းကိုဆဲများအတွင်းတင်းချိုင်းအောင်တစ်ခုများသာဖြစ်ပြီးအေးမပါလာတော့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမတော်စားဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်1960ပြည်လုံးနှစ်များအစောပိုင်းတွင်နိုဘယ်ဆုရှင်တူကပယ်ထားခဲ့ဥပါတယ်။တိုင်းမတ်စီကလေးဘဝတွင်ခံနိုင်အားစနစ်ကောင်းမွန်စွာလုံလုံနိုင်ရန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ကြောင်းယနေ့ခေတ်တွင်သိပ္ပံပညာရှင်များကသိရှိထားကြသော်လည်းအရွယ်ရောက်ရှင်ရောစား၍ယင်းသည်သင်မြန်စွာသေးသိမ့်လာပြီးအသုံးဝင်တော်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်သို့သော်ယခုကသူစေတနာပြုချက်အများပြားကတိုင်းမတ်ကိုအရန်အင်းကစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မှလူသက်တမ်းတစ်လျှောလုံးတွင်ဤအိုမင်းရင်ရောမှုနှင့်ကိုခန်းပါစနစ်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်စွမ်းထက်သောစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြန်လဲတတ်မှတ်လာကြပြီဖြစ်သည်လေးလာမှုများအရရင်းသည့်အသက်ရှင်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကင်ဆာရောဂါမိမိကိုခန်းအားစနစ်မှမိမိခန္ဓာကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်သည့်ယောဂနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂများမှကာကွယ်ပေးရတွင်အလွန်ရေးပါကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ယင်းတွေ့ရှိချက်များကြောင့်တိုင်းမတ်ကိုပြန်လည်နှုတ်ပြူလာစေရန်ရိုးရင်းပျက်စီးမှုနေဝင်သွားစေရန်နှင့်ယင်းလုံးဆောင်ချက်များကိုပုံမနားလည်သဘောပေါက်စေရန်နေလမ်းများရှာဖွေရတွင်စိတ်ဝင်စားမှုများပုံမမြင်တတ်လာခဲ့ပါသည်။တိုင်းမတ်ကသုံးမွေးတော့တဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားမလဲမလို့လုံးဝယူဆခဲ့ကြတာပါဟုမစ်ဂျင်နရယ်ပရီကန်စီအိုဤစေပင်ရဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်သူအစီအစဉ်ကျမ်းမာရေးဟူဂိုအာတစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမ်းမာတန်ဆန်သောတိုင်းမတ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူများသည်အဆုတ်ရောအဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်မှောက်မှုသို့မဟုတ်နှလုံးရောဂါနှင့်အခြားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဆုံးနိုင်ခြင်းပုံမနေပါကြောင်းအာ့စ်နဲ့လုံငေါ်ကံများကတွေ့ရှိချက်များကို nature ကြံသိပ္ပံကြံတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ကင်ဆာယောဂအတွက်ခုခံအာကုထုံးများနှင့်ကုသရနှင့်ပုံမတိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်ခွဲစိတ်ဆရာများကတိုင်းမတ်စွာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ငါးနှစ်အတွင်းထိုသူများသည်နှကုံးသုံးရင်ဘခွဲစိတ်ခူစားမှုခံထားတော့လေတိုင်းမတ်ရှိနေသည်သူများနှင့်နိုင်ရှင်အကြောင်းမျိုးမျိုးတည်ဆုံနိုင်ခြင်းနှစ်ဆချို့ပုံများနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တိုင်းမတ်မရှိသူများသည်ကင်ဆာယောဂပြေဝအောင်နိုင်ခြင်းနှစ်ဆပုံများနေသည်ခွဲစိတ်မှုတိုင်းကကိုယ်ခံအားဆိုင်ရာပြဿနာမရှိသူများကိုသာတည်ဆန့်ခွဲထုတ်၍လေ့လာကြည့်ရှုသောအခါတွင်လည်းတိုင်းမတ်မရှိသူများသည်အော်တိုအင်းမျိုးကိုမိမိကိုကိုကအားစနစ်ကမိမိကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်သည့်ယောဂများပုံမဖြစ်ပွားနိုင်အောင်တွေးရှိရပါသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမင်းသက်သွားပါလေဒါဟာကျွန်တော်တို့စိုးရင်ကြတာအကြတွေတင်မကပဲအကြောင်းမျိုးဆိုတော့ကြောင့်သေဆုံးနိုင်ွယ်အခြေအနေပေါ်မှာကြီးမားတဲ့တရားမှုရှိနေတာပါလို့ Harvard's Penn Marshall Institute of David Scandal ကပြောကြားခဲ့ပါသည်

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့နင်းနီခင်စောရဲ့အင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

0: 2FOO FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဖို့မျိုးကြီးပြကြီးကနေအတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပြည်သူပါတီကနေဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာညာအိမ်နေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ပါတီဘက်ကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျမားရေးအခြေအနေကြောင့်စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်မှုခံရမှုကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်မှုတွေဟာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာနေစဉ်ကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတ်ဇာနီထွန်းကပြောပြပေးထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။
1: ပြည်သူပါတီရဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးဇေယျဇော်ကိုစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခဲ့တယ်လို့ပါတီကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဦးဇေယျဇော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအမှတ်9ပြီးအားမဲဆန္ဒနယ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေ16ရက်ည17နာရီခွဲခန့်မှာပြည်မျိုးပေါ်စံတော်ရက်ွက်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုတနက်ကန်ဆောင်ထားတဲ့အရဝတ်တွေနဲ့လူတစုရောက်လာပြီးဦးဇေယျဇော်ကိုနေအိမ်ကအတင်းခေါ်ချပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးဇေယျဇော်ဟာအသက်34နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်နေပေမဲ့အမှန်တကယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်လို့စစ်မှုထမ်းခေါ်တာကိုရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့အတနာခံစားတင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်မေ20ရက်မှာပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပါတီရဲ့ပြည်မျိုးနယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စန်းကပြောပါတယ်။
2: ဦးဇေယျဇော်ကိုမေးမှာလာပြီးတော့အမိမသိပါဘူးဗျတနက်တည်းနဲ့တကားခောက်ပြီးတော့မေးပြီးတော့စီလာဆိုပြီးတော့ကားပေါ်တင်ပြီးတော့တနက်တည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ဒီသားကကျွန်တော်အန်ဆက်တွေ့တယ်။ရှင်မုန်အောင်ဆက်ခေါ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအေဒီကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးတွေ့ပါတယ်။ဒီကလေးကကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူး။ဒီမှာသူကနှလုံးရောဂါနဲ့ဆီးုံတက်ထားတယ်။ဒီမှာအစ်ရွှေရိုက်ထားတဲ့ friend နေ ECG မှတ်တမ်းနေနှလုံးအထူးကုသမတော်ကြီးတွေရဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့ပေါ်ဆက်လိုက်တော့ဆက်စတင်လိုက်တဲ့ည9နာရီလောက်ကျတော့ ED ကဦးဇေယျဇော်ရဲ့လာခေါ်ပါတဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ခေါ်ပြန်လာတယ်ပေါ့။
1: အဲ့ဒီနေ့ကဦးဇေယျဇော်အပြင်စစ်မှုထမ်းမှုအတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ချိန်ကားပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါကြည်ထိုးထားတဲ့တနက်တွေနဲ့ချိန်ရွယ်တာအမှတ်69တက်ရင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလေတညာလုံးထိတ်တုန်ခတ်ခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကတဆင့်ပြန်ပြောကြပါဗါးအဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဟာပြည်မျိုးပေါ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာနေစဉ်လိုလိုရှိနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗါးလက်ရှိမှာစစ်တပ်ရဲ့တပ်သားတစ်စုဆောင်မှုစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်24ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတပတ်စဉ်ကိုလူ9000စီသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပြည့်မီအောင်အောက်ခြေမှာစစ်သားတစ်စုဆောင်ရေးအဖွဲ့တွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီအခြေအနေတွေကိုသိရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပြီးအခုလာပိုင်းတွေအတွင်းပိုးပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးကန်တွေကပြော

0: ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးမြို့ကလည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကြည်မြိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။အရန်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာစစ်သားလုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဥရီကကြောက်လန့်ပြီးရှောင်ကြဒိန်းကြတာပေါ့ဗျာ။နော်။အလှဲကြတဲ့ကလေးတွေလည်းရှောင်ပြေးအိမ်မှာမရှိဆိုသူတို့မှာတာဝန်မကျေဘူးပေါ့ဗျာ။ရှင်းပြတဲ့နိုင်ငံတော်အထောက်အကူပြုခဲ့လို့လက်လူရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေကဇွတ်အဲ့လိုပေါ့သူတို့ဆန္ဒသူတို့ဝင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ကအတင်းကျပ်ထွက်လှုပ်ခိုင်းပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲထည့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတော့အခုကတော့နေရာနှံ့မှာဖြစ်နေတာ
0: စစ်တပ်ရဲ့အခုလိုစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာကြေးရရက်ွက်တီကနေတဆင်ဆင့်ခေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေကိုလုပ်နေတာဟာဥပဒေလုံထုံလုံနည်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တချို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဆိုရင်ပြန်ပြီးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပတ်စံသိမ်းရချီပေးနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုစစ်မှုထမ်းတင်နန်းသားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်ယူတာနေအိမ်တွေကနေညအချိန်ပေါ်တာဝင်ဆွဲတာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတာတွေဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုက BBC ကိုပြောပါတယ်တကယ်လို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေသာရှိလာရင်သူတို့စီကိုတိုင်ကြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်AP တွင်ကရန်ကုန်မြို့မှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ32ယောက်ရှိခဲ့ပြီးမေတရက်ကနေ18ရက်အတွင်းမှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ35ဦးတက်မနေရှိလာတယ်လို့ရန်ကုန် Scope Network RSN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင
2: ်တော်ရရှိမြမဒါတော့ BBC ကမဇာနီထွန်းပြောပြပေးထားတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်မှုထမ်းမှုဒီမျိုးကြီးပြကြီးကနေအတင်းအကျခေါ်ဆောင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်္ချာတော့ကိုတင်ဝင်းရဲ့တကဘာမချားသေးပါဘူးဆိုတဲ့သင်္ချာဖြစ်ပါတယ်နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့စစ်စကားလေးတွေတွတ်တွတ်ပြောကယုံရဲ့ရှင်ပြ

0: ော်ရရှိပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြပခီးထွက်မဲ့သူတွေဒီတတိထားမဲ့ကိစ္စမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နာမည်ပါတဲ့ luggage ဒီ tag ကိုမွေးစေဝါပါတဲ့ခီးဆောင်အိတ်ထဲမှာလက်တက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့ဒီကနေဒါနိုင်ငံမှာတကယ့်ခီးသွားတွေရဲ့ဒီ luggage tag တွေကိုကျွန်တော်တို့ luggage tag ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထုပ်အပိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ airline ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ luggage tag ကိုဆလုပ်တာပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့နာမည်တွေနဲ့ဒီသူဒီဟို plate ဟိုသာပေါ့ကပ်ပြားလေးပေါ့ရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီ luggage tag ကိုယူပြီးတော့ဒီမွေးဆေးဝါးအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိတ်တွေမှာပြောင်းပြီးကတ်နှစ်ခံရတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ထဲမှာအပြည့်မဲ့ခီးပဲ12ယောက်ဟာမွေးဆေးဝါးမှောင်ခုံမှုဆွဆွဲကြတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်လို့ဒီကနေဒါနိုင်ငံက CTV News ကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာလေစိတ်ဝန်တန်းတွေကအပြစ်မဲ့ခီးတွေရဲ့အိတ်က luggage tag တွေကိုခွာယူပြီးတော့မွေးဆေးဝါးအပြည့်ထည့်ထားတဲ့သူတို့ခိုးသွင်းလာတဲ့အိတ်တွေမှာပြန်ကတ်တဲ့နီလန်းကိုသုံးတာလို့ဆိုပါတယ်တိုရန်တိုမြို့ကဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့ဒီခီးဆောင်အိမ်မှာပါတဲ့မွေးဆေးဝါးတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ထင်းထင်းခံခဲ့ရပေမဲ့သူအိတ်ဟာသူမပိုင်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းညင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအသက်35နှစ်အရွယ်တော်ရန်တိုမြို့မှာနေတဲ့ Nicole's ဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံကိုသွားမဲ့14နိုင်ကြာလေရင်ခီးစဉ်အတွက်လေရင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတဲ့နောက်လေရင်မထွက်ခွာခင်လေးမှာပဲကနေဒါနယ်စပ်အေဂျင်စီအရာရှိတွေလေရင်ပေါ်ကိုတက်လာတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ Nicole ဟာလေရင်ပေါ်ကနေခေါ်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီးမွေးဆေးဝါးတည်ဆောက်မှုနဲ့တန်တရားနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာနယ်စပ်အရာရှိတွေရဲ့မတမ်းမိတ်တူတွေအရနီကိုးရဲ့ဒီခီးဆောင်အိတ်နှလုံးတစ်ခုစလုံးမှာဒီစိတ်ကြွဆေးဝါးတွေတွေးကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နီကိုးရဲ့ပြောပြချက်အရဒီအရာရှိတွေကတန်ဖြတ်ဒီတန်ဖြတ်တဲ့ညှက်ကြီးတွေယူလာပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေဟာနဲ့စနစ်နဲ့ဒီအသေးချာထုတ်ပိုးထားတဲ့ဆေးပြားအထုတ်ကြီးတွေအများကြီးထွက်လာလို့အိတ်ထဲမှာမွေးဆေးဝါးတွေကြီးပဲအပြည့်သိပ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်သူ့နာမည်လေဘယ်ကတ်ထားတဲ့အိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအိတ်ထဲကစိတ်ကြွဆေးပြား45ပေါင်ကျော်လောက်ကိုတွေ့ရှိရတဲ့အကြောင်းကိုနီကိုကပြောပြပါတယ်ခီးဆောင်အိတ်တွေမှာသူမရဲ့နာမည်ပါတဲ့ဒီ tag label တွေကတ်ထားပေမဲ့နီကိုကဒီအိတ်တွေဟာသူမရဲ့အိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းခဲ့ပေမဲ့လို့မွေးရှိဆေးဝါးတည်ဆောင်သူအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ဒီ Vancouver လေဆိပ်ကနေအချုပ်ခန်းထဲကိုအပို့ဆောင်ခံလိုက်ရပါတယ်သူကတော့ကျမနာမည်နဲ့ luggage tag ဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုတွန်းညင်းမလဲလို့သူမကပြောပါတယ်ဒါကျမဟာမဟုတ်ပါဘူးလို့ရဲရရှိတွေကိုဘလို့တက်တည်ပြရမှာလဲလို့ဆိုပါတယ်။နီကိုဟာမွေးဆေးဝါးမှုန်ခိုကူးမှုဆွဆွဲချက်နဲ့ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ကနေဒါကနေထွက်ခွာတဲ့လေရင်ခီးစွန်တွေကအပြစ်မဲ့ခီးစွန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေဒါက CTW News ရဲ့မေလ19ရက်နေ့သတင်းပေးပို့ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာတင်လူ18ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အလုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာလေစိတ်ဝန်တန်းတွေကဘာမှမသိတဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့ luggage tag ကိုခွာပြီးတော့မွေးဆေးဝါးတွေထည့်ထားတဲ့အိမ်မှာပြန်ကတ်တဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှဲ့ကွက်တစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမီဒီယာကဖော်ပြထားပါတယ်။အကယ်၍အိမ်တွေဟာအစစ်ဆေးမခံရဘဲလွတ်သွားရင်လေရင်ဆဲရောက်မဲ့နိုင်ငံကလူတယောက်ယောက်ကလာရောက်ထုတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တွေအဖမ်းခံရပြီဆိုတော့ဘာမှမသိတဲ့အပြစ်မဲ့ခရီးသည်ဟာဒီကြားညှက်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းဒီတော်ရန်တိုပီယာဆန်ဒီအပြစ်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာခီးဆောင်အိတ် luggage tag တွေပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိတ်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ထမ်း6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ CCTV News တွေကသိရပါတယ်။အချို့တဲမှာ9နိုင်ကြာနေခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နီကိုကတော့ဒီခီးစဉ်ပြက်ပြီးတိကျတဲ့အကြောင်းအပြချက်မရှိပဲပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာကြည့်တဲ့တွေဘက်ကလေစိတ်ကိုတရားပြန်ဆွဲသလားဆိုတာကတော့တေချာမသိရသေးပါဘူးဒါကနေဒါမှာဖြစ်ခဲ့လို့ကျမတို့ကံကောင်းတာပါလို့နီကိုစာတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတနေရာမှာသာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဒီလိုအမှုမျိုးတွေဟာတည်တံအထိရှိနေတာလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်သူပြောတာအမှန်ပါပဲတကယ်လို့နီကိုဟာတခြားနိုင်ငံရောက်သွားလို့သူ့နာမည် label ကတ်ထားတဲ့အိတ်ထဲမှာမွေးဆေးဝါးအပြည့်နဲ့တွေ့ရင်တော့တည်တံအထိကြာခံနိုင်ရတာပါ ဒါမျိုးကနိုင်ငံရေးချားမှာကိုယ်အိမ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းရခဲ့တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပခီးတွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ရရှင်တွေတဲကလည်းဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုသတိထားရှောင်ကျင်ကြဖို့လိုကြောင်းအတိပေးရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သခင်ကတော့စံထိတ်တာဦးရဲ့အခိုက်အတန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: ။ Now do we put it kind down we jamma ပြပြနေပြပါ။ Last to down နေတာပါ။
0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCPG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရန်နာရပါတော့မယ်။ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။တော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကြားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။ကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ
2: Bez obzira gdje nas danas slušate, kod kuće, na putu ili s obitelji, pozivamo vas da nam se pridružite u molitvi i zajedništvu kroz ovaj prijenos Svete mise. Sveta misa uskoro započinje. Ostanite uz 98.5 FM Radio Kroj 2000.